Donald Jones. You know what's up, għakfa 87 Bay. Wiena mekom Bay Breakfast, ġejmi mux jett miħaj dolodu. Et nibki ħel ġimma l-ħra laqqas ġifiri, għaddej kalissa gas down jiffilmija paniku u jahdem fuq noti mill-lokta bik ġiġi tar dwaru minn uftit tal-ħin jħor. Kellna weekend partikolari jena, Friday, insomma, ħriġna mort double date ma ħabiba kbira tiegħi, ovvjament it-tfajla tiegħi u l-arus tagħha. Morna rajna xej żgħira ta' Spider-Man, ma ngergrux, ma tmorna d-dar u qed neħobb illum għall-Game of Thrones ħantujela. Safe to say, Game of Thrones m'għamilx iktar minn 5 minuti nara, għax kont qiegħed il-lupjat imma l-lupjatta. Qed norrejt, round 2. Round 2 sibt flaxija bej sibtu l-ħadd. Tfajna Game of Thrones, rajt l-ewwel kwarta, paħ rġajt il-lupjajt. Id-darba li kelli bżonn norqod, però mbagħad lek proprju kien dal-lejl ma rnexxilix. U dik hija problema kbira, ma nafx jekk għandek xi tips and tricks inti kif jirnexxilek tilloppja wara li tkun qatt kollettivament minn xi xlinsja minn 48, taf kif? Jekk għandek xi idea tagħha dejjew ġieli ġratlek 9 0 8 9 7. Kien hemm nissuġġeri li għaw xi gummy bears li jgħinuk torqod. At this point, kollox ħajkollu nipprova, nix tagħmel.

Wara b'dawk nwer zaqfi xxawer, rek fxin ufsa lejl, Tate McRae, she's all I wanna be for 897 Bay, wejna wekon Bay Breakfast, bonġo kondet nejlek daċċej bil-blanders li għamil, ta' ma' kelli xaffariet xizina bil-sejda l-weekend, kelli affarijiet laħat biċiru, fjemen Spider-Man olju, għandi da' għandu mixed feelings dwaru, to be honest, kena men b'da jajid li, it's just a filler movie, it's not. Imma it is at the same time liktar ħaġa impressionanti imma taħħa kollha dil-biċċa tax-xogħol hija ovvjament kemm tħallas il-ħabib tagħna Tom Holland apart il-fatt ukoll kemm kiber eżin mhux jaħta' kiber fiżikament sar kbir hekk oġobni ħafna l-fiżik tiegħu din id-darba. Imma meta tikkonsidra l-fatt li dan għamel xi satejju nofs film jagħmel ta' parsi broke. U jiena nagħmel abxejn għal kuljum u tħallas iktar minn 100 miljun. Makes you wonder, jgħat fil-professjoni l-ħazina jiena? Jew jgħat fil-professjoni l-estrema liħor? Min jaf?

0: Josh Baker, Poppy Basco, má jako i Nelly 7B. My Place. Mi jmenu ekkal waqt bej breakfast kelli l-opportunita li narah xitwa laddit ukoll ġewwa Higher Love Malta naħseb jekk tista' seħ mejju bħala xitwa. Naħseb hekk ikun għadu jiġi imma. Koplu biktar bass propju minn ftit ieħor naġġornaw ruħna daqsxejn ma' traffiku li hemm hemm barra għal minnaw u ftit tal-ħin ieħor.
1: Let's go! 897 Bay.
2: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
3: Il-premju għall-arti reġamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
4: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: Dan is-sajf oqgħod attent għal sintomi bħal ġilda u ħalqxotti u ġieħ ta' ras u waġġ. Ixrob biżejjed ilma jekk tinnota li s-sintomi qed jiggravaw fittex attenzjoni medika billi ċempel fuq 2-1-2-3-1-2-3-1. Beat the Heat, messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart.
7: Gawdi sajf kompletament konness b'sitxur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn għall-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream u manklużi u kol b'xejn. Titlif din l-offerta minnant Go. Go. Better every day.
8: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
9: what is happening to me?
8: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
10: Did you miss me, Spidey?
8: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
11: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
0: A situazione da traffico li hemm barra bħalissa jidher biċċar li ovvjament Malta reġgħet irritorna ta' xogħol bil-mod il-mod ma kien hemm ħadd jidher li briġja imma mhux next week laqas ta' wara biex tikkun slaffi hemm dik l-imbirka public holiday l-8 settembra ħad jiġi on a Tuesday li nkun slaw nara. Imma situazzjoni li hemm barra ovvjament Marsam Robajpus u Marsa Sports kien hemmhekk qed taqgħod tiġġajra. Is-sitwazzjoni ta' traffiku lejl minn ta' homepage u anke hawnhekk Sant'Andrija m'hux xejn aħmar imma jidher li qgħu naqra żgħira karozzi. Jekk qed tiltaqa' ma' ġenti hemm barra però li jiena wekk mi vera sempliċi 9908 97. Bond
12: Malta's number one hit music station.

Junior, Senior, Move Your Feet, amikor itt 97 Bay, Bonjo. Wena me kalbat Bay Breakfast al-10, mi għakan ditaw l-erbasijat il-ġejjien dal-ħadu. Ekki fetan ħares l-era l-ħoċu kollet nir-realit zelba saltna mx nikonkludu għom daw da din essija. Għadu kem daqet, propjament s-saban sena 10, impressionate kem għet jtiri l-ħin malaj. Tikonsidrana na Monday, ekki ma b'kollox nieħdu pjeċir, b'kollox nieħdu pjeċir. Sunday, kellem tek naqra fuq l-affarijiet differenti li għamilt ma dan il-weekend, iktar kmini matul il-program propju, kelli Spider-Man, u bdejt ngħidlek li Spider-Man tħallas biex jektiet tabbruku għal 100 miljon, u jenna mela bxej ta' kuljum, u tipo qed tifhimha. Il-bira propju il-ħadd, kelli ġurnata mal-baħar, u naħseb l-ewwel persuna dan is-sajf li għamil ġurnata mal-baħar ma qabiex nom. Ejwa, kent qed inxom li naqa' ninten ħan kun qed inqirnaqa' miegħek il-bieraħ u l-ħadd xewwer qabel mommilt il-baħar, u ma bdejt ngħid għadni naħseb xari. Mandi xari twila, kelli xari twila, so għandi dritt ingerger, ma jena xorta namel ħafna prodotti xari, so indum naqa nikkummedja wara ġurnata baħar. U ma qabiex nom, għamilt sizzjati del baħar sizzjatu nofs, ma qabiex nom biex ma ta' wasalt id-dar spiċċaj xorta waħda, ħsilt xari. U ovvjament ħaċċaw erjena sewwa laħsil ċari. Ibad li naqalinti fuq 9 8 0 8 9 7. X'għamilt dan il-weekend u iktar tal-waqt nibdew xi ħaġa li hawn xi ħadd partikolari li jaf ma ħaqqux.

David Guetta, BB Rex, għawek fa' 97B, I'm good. Wejna għek għal-Bay Breakfast, bonġu, 7-8 u 28 grad temperatura tam barra, ħatin ħas kważi 40 grad l-lum. Bonġu. It-nej fil-ħodu s-soltu ħna dijem naqbdu għa fuq din il-rokna tana. Insomma, il-rokna favorita tana, l-ewel kanna li blajt inti tal-ġemek. Kif n-Monday, ovvjament, kullħat probabli jisħet s-sew l-moment li għama x-xol. U jekk bħali u kol għadni t-nirranka wasal fuq it-tini kafe u għadni ma nistax nġiftijaj. Happy Monday, nishtaq tibat li t-tit fuq 9-0-8-9-7 xkienet l-ewel kanna li blajt inti għal din il-ġimma. Biex forsi jekk blajt xi waħda kera l-lum, ovvjament, sintendi dak li kun li għaddej bil-ġurnata tiegħu normali, ġust li t-tissija l-moment li għam jgħid. Isma dan kellu biċċa xogħol ħafna nhar minni dolodu. Tibat li t-tit fuq 9-0-8-9-7 ħanaraw min. Main bella hello welcome na dolodu bonjour.

Mary J. Blige, Family Affair, Wakeway 97 Bay, Bonju. Wayne Away con Bay Breakfast, Salashna Miak Dolodo, Seba Unof Sessin 7 minuti, propriamente 28 grad, temperatura in barab halissa. Uktar kmini kona din nitken muftit fuq l-ewel kanna tal-ġimma. L-ewel kanna tal-ġurnata, it's Monday morning, għatma kell għabti t-għum, għatma għabti t-għumara xol, zgur, jekk tħarris daċċej rapport tat-tempu, għala ħat nħas kważi 40 grad. Dissa u 30 grad Celsius ħat nħas temperatura l-lum. Tlabtek tibat liftit fuq 9-0-8-97 xinija l-ewel kanna li blajt dolodu xkienet l-ewel kanna kajl baħt li fuq 9-0-8-97 għalli taf minn taf xinu għodaw kill magni tal-kafe l-automatika u kem titfattat se taħħom għalli baħt li dolodu għabbej ta' pil-podzu għek li kun emżon għalli ma' fiċ ta' boli għax apparentament tefa l-affarijiet kollha mela l-magna bil-misħun u jesa' jagħmel l-iktar ħaġa importanti f'dan kollu u hija proprja li jitfa il-kikra tal-kafe veja għal-kafe. Sejf t-sej miskin li dolodu kaj li t-joru ku jaxsel il-kċina. Jek għamet ommu jitfa u jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa jitfa

French Montana, Sway Lee, Unforgettable, Wake for 87 Bay. Atminen, sintmen minuti propju t-nejfil u 28 grati temperatura mbara. Wejna u ek miak sal 10 dolodu. Bonġu! U ċansa lik biex takwista u terbaħ maħna ijat għawek palessa biex takwista Weekend Break ġewa ħajet centric u flimkien ukoll ma' event li qed inkunu qed jorganizzawhu ma' nhar il-29 ta' Awwissu. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi ibgħat li ftit dak il-weekend disastrus li kellek inti fuq 90897 u kif inħobbu ngħidu aħna hawnhekk jien u Jamie b'mod partikolari ħalli minn dak il-weekend disastrus inbidlulek għall-weekend lussus. 990897 voice message b'dik l-istorja li ġratlek li l-weekend prattikament ma baqax weekend daqshekk sabiħ u xtaqtu propjament li spiċċa iktar malajr mis-soltu. Inhoftit ieħor bonġu.

0: Malcolm Todd, Earrings avec Fade 97 Bay. Bonjour, Wayne avec mi Axel, 10 dolodu al Bay Breakfast. 28 grad temperatura mbara bħalissa. At 8 u 5 minuti kif bdejna sija ġdida. Ekku għed nitkellmu ftit dwar dak il-weekend disastrus biex mwħed disastrus imbidlu lek għal wieħed lussu. Cedric Dolodo bat inna ek. Bonġu Cedric, hello.
1: Ciao, si, bewej.
0: Kolla sewi.
1: Bonġu, weekend disastrus eħe kelli wieħed, you know. Bil-ġemma s-sebt, lej sħiħ il-kelba ta' ti u t-istejla ġodari.
0: Kem nifmek hi.
1: Unbat n-sebt tal-ħat t-tifla, u. Bonstop, tifkeju.
0: Li għaffarijiet li jiġru u to be honest, taqskem nista nifmek illum, jiena naħseb ma jista' jifmek ħadd, jien proprjament tħossni ta' xejn mkisser dal-lejl. Jien għandi l-kelba tiegħi ħassa vera tħobb tilha pandi sausage dog. U mal-lejl qed hija jew ġib ballun toqgħod tilha bih fuq is-sodda, jew inkella moda ġdida issa, jew tipprova tidħol li flok l-imħadda taħton qiesa din minni, nibda nifżel aħna f'fiġa. Illum imma dal-lejl kienet skalunar biex tixbidli l-attenzjoni, poġġiet fuq witċi. Għanajdlek maħħċ biex irbija, vera maħħċ biex irbija.

0: personal.
1: Miles Smith, nice to meet you, għek fuq 97B. 38 minuta dal-ħodu Happy Monday, għek forsi b'denna l-ranka u flimkien jena nisud l-kafe dal-ħodu beda jahdem bil-mod il-mod. Dal-ħodu t-nitkelmu ftit, pero dwar dak il-mod kif inti tista' kwista weekend break u anka event kollox inkluż minn ħajt Centric Malta. Xogħol huwa vera sempliċi, kemm tibgħatli WhatsApp voice message fuq 9 0 8 97 b'dak il-weekend diżastrus illi kellek. U aħna minn weekend disastrus indawrulek għal-weekend l-ussus. Iktar messaġġi minn tiegħek però xi nisimgħu proprju għall-mingħajr u ftit tal-ħini jorek għadek ma batlix wieħed 9 0 8 97 bondu.
2: 897 Bay. It's an AJ, you know, internet on its calm while programmi horta homegrown. Fejmi għaj sari kolli Luke Chapel. Fejmi għaw sari għedin it calmu dwar il-single l-ġdida l-duk fħareċ u it-tur li għandu pjanata s-sena d-diela u ħafna affarijiet oħra.
3: Homegrown with Jay.
4: And go. 6 months free Go Freedom Plus.
3: Monday nights from 7 on 897 Bay.
5: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances.

0: Bonjour, bueno, ecco un bei breakfast all'ashram e agdolo do James Mishiatau. Sfortunatamente, e guarda che ma dei gas down palle sati filmi a panico, ti prepara show, ti ha un ottimo locata big jays, e ktar duara uqual proprio minau of teeth. Tal genior, però kone denet kelmu da xej, duar din ktar kmieri. Ecco un chance league vista questa weekend break college grazie al Hyatt Centric Malta con bevent inclus, parking, ekel, shorp, le treat o le jik f'moħħok li kunem ġewwa event ma' affarijiet tfal, fih min kollox dan. X'għandek bżonn tagħmel inti kemm tibgħat li WhatsApp voice message fuq 9 0 8 9 7 b'ċans għalik ovvjament li kellek weekend disastrus propju fuq hekk tibgħatli dwar dak il-weekend disastrus li kellek. Biex għandna minn weekend disastrus nagħmlu lek weekend lussus kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta. Rajza bagħtet li l-istorja tagħha tal-weekend relatata ovvjament jekk ħadd mursa weekend għawtex. L-istorja disastruża dejjem trid tibda bil-ħabib tagħna Sanni Klaus, isma' nara x'qaltilna.
1: Good morning, Mela. Basically, konna sejrin weekend għawdex.
0: Sawa?
1: L-ewel ħaġa l-ġrat, mela ġejna biex nistartjaw il-karozza, il-karozza ma jiex tistartja.
0: Waħda.
1: Għax il-battery telqet għal-karozza.
0: Ħażin.
1: Mbagħad ovvjament morna, ovvjament tard minn kif kien pjanat. Eżatt kif wasalna għawdex ovvjament, insertajna il-Nikolaus bħala ferri.
0: Amazing, il-ġimgħa l-oħra wkoll kien xi ħadd li waqaf fuq San Niklaus fuq dik il-biċċa fejn ikollok il-karozza barra hekk toqtaq l-arrax tal-baħar. Waqaf fuq, ma nistax nimmaġina ġifin il-missjel qabdlu. Skużani kobli rajza.
1: Mbagħad eżatt kif wasalna fl-accommodation. Ma konniex nafu eżattament fl-imparking kellna nipparkja għażin jikkux tal-visitors jew tal-guests. U eżatt kif morna biex noħorġu il-bagalji mill-karozza insibu il-karozza klempjata.
0: Aħ.
1: U mbagħad ovvjament bħal x'ismu bħal kull darba li inti għawdex morna sar-Rabat, morna Dukes u eżatt, kif tlajna fil-lift, il-lift basically waqaf bina.
0: U għamilna
1: lajk xi kwarta sieħa nistennew.
0: Rajza mhux weekend disastrus kellha naħseb weekend mill-bidu sal-aħħar kull ħaġa li se tinqalha miskina inqalatilha. Jekk inti kellek xi weekend disastrus però tixtieq daqsmu magħna vera sempliċi. 9 0 8 9 7 imbagħad li dak il-weekend disastrus tiegħek, avvien ċans għalik li takkost dak il-weekend break b'xejn. Bonġu!

0: Edward Maja, Vika, ġigolina, għedni du tajab stereo lava għek fuq inna risa bej. Bonġu, wejna għek għalwaq bej breakfast tal-10 għandi mi għak dolo, duħet nitkellmu naqra dwar dak il-weekend disastrus li bidlu l-għek weekend l-ossus, kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta. Iktar messaġġi minn tiegħek fuq 9008-97 Rebecca bat tinna dolodu b'weekend disastrus minn tagħha. Jien naraw naqra x'qal tinna dolodu. Bonġu.
1: Bonġu. Jien il-weekend disastrus li kelli konna morna weekend break ma tal-familja, konna bukjena farmhouse, xiri konna minna xi ġimgħa biħedu ieħor. Ma l-ewwel ġurnata, ma saf kif wasalna, imbasta konna besta bninhom fil-pool. Għanna mlu il-barbecues, speċi ta' milt ġima siħħa ġowa.
0: Keraw.
1: Għaxġazat kif wasanna ma bdejtu xosni xej sew. U tiċ kem tal-għalli dini, speċi ta' milt weekend brek għanni flax bis-sodda. Minni ġibli dik, minni ġibli l-oħra.
0: Għalla, għazajja, kellek minni durbikem, meja.
1: Ma l-għarga bdejtu l-pool.
0: Għandek raġun hija.
1: Mandra kont.
0: Lele, kull dani għadu bġejt, kellek għalli għazmin xaħat durbik waqt li konti t-ġod dil-Limbirka Farmhouse. Imma Nadrek u nifmek għaxina l-axħar li morti ġewwa farmhouse għal-birthday ta' tfajla propju first June għadni niftakar id-data għax kien għal-birthday tagħha għax kieku fejtlu d-dati jiena diżastru totali. Eħe, jiena l-pools apparently mhumiex ħbib tiegħi sempliċissima ħafna raġuni dejjem b'infection f'idnejja immur meta mmur immur fejn immur u mhux it-tort tal-pool għax jinbiss għandi bidnejja sensittivi. So nifmek Rebecca xi nagħmilt ġurnata nhom fil-pool u jumejn imbagħad biddeni fis-sodda. Imma again, għall-inqas kelli min idur bija. Għal-ċans li kperu biex takwista dak il-weekend break bċej kolox grazzi għal Hyatt Centric Malta, na 9008-97 kem dibat li dak il-voice message b'dak il-weekend disastrus, ovvijament għalli ħna bċimot jow iħor ndawru l-ek għal-weekend l-ossus. Nimmina uftiti jor, bonġu.

Satisfy Wake for 897 Bay. Bonġu, wena wek għal-waqt Bay Breakfast tal-10 mija għandja wek. Ekki fuħa ħasanna biex nikonkludu bil-lest din it-tielet sija tana flimkien. Pero rrabaw l-axar wahda tal-waqt għonek minnaw uftitiħol. Pero l-ewel ħana ġurnal da xej zaħira mat-temp għandha ħafna iktar preparati għalik. Olivia Dean role model u kol Haven flimkien ma' Caitlyn Aragon. Għalli miss IPM. Hey!

0: Model High Hopes 3000 a Wake 97 Bay Bonju, Wayne con Bay Breakfast. Salaxra mi għagdolo, do 9 minuti u ktar kmini kontet nejdlek li nkompru nitkelmu fuq il-kommedja ta' l-iktar weekend disastrus li għagġralek. Pero nħoss li għadni kmini ġvejt messaġġ propju ftit tal-ħenilu li ma nistax nkunet nidnep jekk ma naqsmux miegħek. Paul, batilna storja li ġratlu fil-weekend ta' Santa Maria propju, jisma nara xqalli dolo.
1: Bonġu Wayne.
0: Bonġu, hej.
1: Mela weekend kraħ, diġiġi disastru. Il-weekend ta' Santa Maria ħabib tiegħi.
0: Sewwa.
1: Suppost kelli nitla' biż-żiemel biex għat-tiġrijiet ta' Santa Maria. Sewwa.

Grace Abrams, That's So Throwback fuq 97B. Bonġu, wejna wek on Bay Breakfast sal-10 miegħek dolodu. Kont qed inkellmek daqsxejn iktar kmieni dolodu dwar il-putin li għamilt ġa dan il-weekend li għadda fostom on Friday. Kont qed intellgħu n-niżel jekk inkellmek x'naqra dwar din kelli il-Spider-Man Brand New Day u mort narah u għamilt film sieħa naħseb għax qabel ma dħalt kombinazzjoni kont għandi kemm rajdin l-imbirka post. Fej Tom Holland, l-attur ta' Peter Parker ta' Spider-Man, għala 100 miljon. 100 miljon, ovvjament, tal-li ħadem il-parti ta' Spider-Man. Issa da' iktar għal-film, parti l-film sabiħ sewa, ma' nistawx immaqdruħ, film bellezza. Imma, film sieħ, jaqret u jibki li wahdu, jaqret u jibki li brok, u ovvjament, kienna ankallat jiex wahdu jem mal-brimp, taf kif. U bdejt nejta ra' naqra mela jena, nqum fil-ħodu għaxxolu jekku xorta xi kultant il-paga ma tippermettix. U da tal-li qed jagħmilha ta' parsi f'qir. Għala 100 miljon. Iss, ejju, otħa. Ma nafx kif spiċċajt.

0: Tnejn ġej jinu internetu nitkellmu għal program ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli Luke Chapel fejn miegħu ser ikolli nitkellmu dwar is-single l-ġdida li dik ħareġ fuq it-tur li għandu pjanata s-sena d-diela u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay.
2: And go! 6 months free Go Freedom Plus.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
3: Ikolli ngħid li naħseb dan huwa l-ar tnejn ta' matul is-sena kollha. Hemm it-tnejn ta' wara x-shutdowns ta' Santa Maria kulħadd jerġa' jirtorna lura għax-xogħol. Bonġu. Għall-bija tal-ġurnata llum sena temperatura għolja ħafna ser tkun qed tinħass daqs 38 tinżral 26 bir-rieħ li jvarja bejn forza 2 ta' forza 3. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Miley Cyrus fuq ena di 7 bil persuna li pjuttost kienet busy din is-sena, hekk kif aktar kmieni ċċelebrat l-20 anniversarju ta' Hannah Montana u bħalissa tinsab busy ġewwa l-istudio qed taħdem fuq l-axar studio album tagħha fejn qiegħed tgħid li qed tiddeskrivi storja ta' mħabba. Ta' dinna ftit toma interessanti ta' x'għandna nistennew.

Midnight Sun, Zara Larsson fu NRD 7 Bay u probabilment għaw ħafna nies fans għaw Malta ta' GTA 6 li palissa għeddin jitil-furasu minħabba il-leaks li għadhom kemm joħorġu jidher li ta' kuljum għeddin joħorġu aktar għalkemm in-nies li krejaw il-logħba ma jistgħux jifhmu minn qed joħroġhom dawn il-leaks għadhom qed jippruvaw jiskopru. Imma kien hawn aħbar li matul il-weekend daret is-social media Maltija li l-istilla tal-GTA 5 Steven ser ikun qed jiġi ġewwa pajjiżna ta' Playcon. Jekk inti forsi fan kbir ħafna ħafna, mela tkun opportunità tajba li tiltaqa' miegħu.

Sida, Lowell, ġurnata tal-ġimgħal, Monday Blues, niprofa neħħi omlok dik il-naqra żgħira. Naqra diffiċ li ju għone Monday biex nerġgħu niġu lura u nirkupraw wara l-weekend, forsi inti kellek naqra holidays ukoll il-ġimgħa l-oħra, mela lura iktar u iktar bil-ġimgħa. Naqra diffiċ li biex tiġi ftiegħek. Emmejja, ġej hawnhekk, iżommlu kumpanija sa tlieta.

na séad a cat No Broke Boys, faoinar is an bheith at né World of Sinar. I coplu a déan rumors dwar live fóin il-ġdijt, ovvijament, issa dinnu qorbu verament viċin għall-Apple event għal-din is-sena, ovvijament, Apple ħallu dejjem għall-aħħar u għadhom ma konfermawx meta se ikun eżatt il-launch tal-iPhone il-ġdijt, però rumors li qed nara. Tibda tarhom ħanajlek online li taħseb li ser joħroġ xi mowbajl li qatt ma rajna bħalu. Sowa, ħafna features ġodda qegħdin jgħidu, però l-iktar li hemm kurżità dwaru hija l-iPhone 4 li ser ikun qed joħroġ jew inkella l-iPhone Ultra. Għaliex hekk ser ikun qed isemmuh huma ser ikun kważi kważi issa għandek iPad mini sowa. Jiena qatt ma nitħajjar l-iPhone X sowa parti li huwa jiġi kbir wisq bħala mobile. Imma l-iktar ħaġa l-prezz min jaf kemm ser ikun qegħdin jgħidu li ser ikun iktar minn 2000 euro biex jinexxilek tixtrihu. Apparentament hekk inti forsi ffissajt dikraħ li jkollok wieħed minnu jidher li għalbidu ser ikun qed joroġ biss fl-Amerika, jiġifieri għandna x'nistennu.

Jack Jones u anki MNEK the cat where did you go for the reason bay ma nafx konċittara ma tul weekend li għadda Bieber exa kedda f pajjiż na wkoll ta' ċow tal-ġen u tifat fuq Instagram ukoll verament faħli tal-Malta celebrities li jiġu għaw Malta verament jiġu pjaċiri gawdu sħana u koll I mean, if I'm Nico, kellek tagħmel iktar minn ġimgħa naħseb imbagħad forsi jgħidu mod ieħor għaliex jiena at this point iġri ta' din il-fażi ta' heat waves li kollna, però hell punt kien Bieber Rexha verament faħri tal-Malta marret il-baħar jiġifieri stajt kontent li kont jagħti l-bajja ta' fejn kien qed jgħu tara l-Bieber Rexha quddiemek. Probably nibda nirbexxi ġuż nuċċarijiet fuq xulxina għaliex nibda naħseb li qed nara ħażin. Imma apparti minn hekk ukoll anke hemm iktar celebrities. Li għaw palissa f-pajizna fostom Jesse u anki Will ma nafxie kittakarom ġdaw kienu ħaddu sem Love Island kienu reġaw għedin għaw nek u għed jitfaw kontenut imma ħafna kontenut edwar Malta restaurants, il-bajiet verament għed ifaħru l-pajizna tu pjaċir dara dawni celebrities u koll jitkelmu daqseg mod tajjeb dwar Malta u koll pero xamilt inti forsi jinsertajtom u koll waqt li konti għatmiċi barra batna għara WhatsApp 99 0897

Here's my husband u matul din il-weekend insomma qbadtu daqsxejn ma' sħabina fuq il-ħwejjeġ li nirbsu għax-xogħol fejn ovvjament hemm ġiex estremi hemm min imur għax-xogħol u jħalluhom insomma jirbsu verament relaxed forsi jintu qed minnhom. Però minnaħal oħra ikun hemm min li bil-forsi x-xogħol ikun qed imur pulit. Jiena nifhimha meta pereżempju jien naf xi qed tintaqa' ma' xi klijenti trid tmur dik in-naqra żgħira pulit. Però jiena jgħiduli għandek xogħol inti fejn fil-verità tmur ix-xogħol u mhux ser tintaqa' ma' klijenti ġust hemm l-istaff ovvjament ukoll. Nemmen li speċjalment f'din is-sħana, nemmen li l-employers jiġu jkunu dik in-naqra żgħira iktar understanding għal heat waves li għandna bħalissa wkoll fejn il-fatt li jgħidulek pereżempju li trid tmur bil-qalzi twil jew inkella ħalli iktar li ktar tilbes jeans hija naqra too much bħalissa nemmen li kulħadd għandu jċedi dik in-naqra żgħira u jħalli li kulħadd insomma imur naqra iktar bix-xortijiet u hekk naqra iktar relaxed bħala ħwejjeġ. Biex għall-inqas ifhimni f'din is-sħana tajt għall-inqas bħala ħwejjeġ qed tilbes dik in-naqra żgħira iktar light. Però hawn min li xorta waħda jgħidlek irrelevanti hemm x-xogħol irdu niġu politi. Ma nafx naħseb inti dwar dan is-suġġett ukoll forsi naqbdu daqsxejn tiddibattitu fuq WhatsApp ibatli 9900897 u koblu għaddejjem ma' dawk Chemical Brothers.

0: Cheerin Bad Habits, li skoprejt li għandi daqsxejta Bad Habits jena, atleta waċra ta' warna f-sinar, good afternoon.
1: Good afternoon li kullħat l-ġimaj tajba. Happy Monday.
0: Happy Monday.
1: I mean, to be honest, saħna kena naqta conversation offer. Fuq affarijiet tal-kamra tal-banju.
0: Ekku, jintenna.
1: Diskutejna li deċidien li ma najdwomx oner imma.
0: It's quite of a smelly topic. Jekk għandna nitfa' f'dak il-sens.
1: Insomma, good afternoon il kulħadd, ġimgħa ġdida.
0: Ekku, Monday Blues
1: ħalli. Bidu ġdid.
0: Bidu ġdid, ekku.
1: Ħaġna ġdida, il-folja tinqalb.
0: U taq tinqalb għal Settembru, l-aħħar ġimgħa tal-folja. Għalissa, Bieber Rexha, smajni alive, inkomplu.

0: Tate McRae, sports car fuq Aidan Isenbejk, kif jaqbżu sew 3:09 sewa nofsinhar, good afternoon.
1: U niskuża ruħi jiena għal fisem Ryan, mhux kulħadd jaqla l-paga llum.
0: Iva, le, imma smani, is-soltu jien milli qed nara. Alright, is-soltu end of this week. Suppost on a Friday, naqra l-paga, isn't il-maġġoranza.
1: Suppost xejju.
0: Ija le, ma s-soltu end of the month. Jien qed nafa jien.
1: Soltu, ma. In supposta fli mhux kuħati għal ħadd.
0: U le jista' jiva ma' l-maġġoranza ħal maġġoranza.
1: Ma x'inkjo min-nies dejjem hekk.
0: Ija ma mhux hemm mekka din jaħseb tiġranet fadalhom.
1: Ma jridux nagħtu kif tgħid false hopes.
0: Le, laqqas xejn, laqqas xejn.
1: Iġibuna fuq l-aħbarijiet.
0: Iva, Ryan u Gale sewa tafgħu daqsxejn false hopes li ħajn. Full paga, dik hija.
1: Ma qgħidu nax se tixtru. Jew se tagħmlu blok kif titħulkom il-paga 9 9 triple 0 8 9 7.
0: Alissa waħda country xebuzi fuq bej.

0: Josh Baker, waħda mill-kbar tagħna jisimha My Place fejda li Seven Baker fjaqbżu l-erba' neqs inkwart ta' War nofsinhar. Good afternoon.
1: Hello.
0: Kif kull darba? Ma kull darba, kull darba.
1: Ma li jina edha u d-dimi.
0: Iva, imma ħabba l-mikes pa lissa mux edin.
1: Random il-mikes, zi jgħatu ħal fil-mikes.
0: Ija, ma wahda minnom taħda ma l-lajbrak, wahda minnom t-tixel qabel, jow wara. Pa lissa ma xnix.
1: Astajti kompliment il-lum.
0: Iva.
1: Mandunaj, ċamil.
0: Iva, għax bazgament, so, għagħil. Għan jidrom kollox l-istoria, ħabba l-ilma għatej, tu.
1: Xilma? Le, dufreja. L-ilma u kol.
0: Għaxam li t-l-ilma msom. L-għunet għatli raj, għatli t-ċi ħagġi t-l-ilma, ma neglekx li. Għatli t-ċi ħagġi, jek inti għatli xi trid. Għatli għorrit, ma ħana millek l-ilma u dik il-u kera kienet fl-axħar sewwa. U ġabit l-ilma.
1: Għax intom tiddu tifmu li. Dejjem jiena nsaqsiħu, dejjem liva. U qasqatx darba qalli tiskafe.
0: Ma dejjem nifrilek meta nkun ħammur nagħmel l-ilma.
1: Il-ma ma tafx li niġib l-ilma tiegħi. Forsi
0: speċjali kien naf.
1: Iva, mid-darba welf ma jew tax lilna is-soft spot ja l-kafe. Ma toffrilix kafe.
0: Minn fih noffrilek.
1: Le mhux minn hawnhekk.
0: Il-kafe aħna tagħna.
1: Le, dik storju.
0: Ngħidlek nibża minnu jien dak kafe.
1: Kapitlu.
0: Iva, le tiftaħ li xkodba.
1: Xej, ma tajtix kum.
0: Ma nafx inħares awtomatikament lejn idejn jiena. Takuma babel xejdulu, jaqaw?
1: X-babel ombre.
0: Ombre, orre, xejdulu, men minnum babel xejdulu.
1: Imma l-baby Rex għandu najt li ġiet Malta.
0: Mbad dik tiftaħ li xkod, bamba.
1: Jafri marrettom.
0: Daw, ejja, s-saqtali, I'm blushing now, I'm blushing, għaddiġi aħmar.

0: Dikken att Olivia Dean is my man I need Al-erba u hamsa ta' warna f-sinar Ryan u gejla unek
1: Good afternoon kbira l-kud hatullum Intertajt Waqaft ma lajla l-kafe U Għaw dil-ħaġa li Ili bix najda Ma xie għana bat nejda Ma kolli najda
0: Iftaħ qalbek
1: ma Smajta di overheard sewa Xaħa torna Espresso Espresso
0: X bil-X
1: Issa jiena f'moħħi Ma minn fejn ġiet l-X M'hemmx X f'espresso
0: Jista' jkun għax S xejdul espresso biex tgħidher xi kultant toħroġlok dik espresso pereżempju. Tista' ġibli daqsxejn espresso, please, hekk taf intoħroġ iktar b'saħħitha dik l-X.
1: Normalment ma jkunx espresso.
0: Espresso, le.
1: Imma ili nismaha
0: u... Tiri ta' għgħil imma?
1: Tiri ta' għgħil
0: imma? Iddejjek, iva. Tidher da' xej ħamra ra.
1: Fejn għal-ex? Memx exes f'espresso. Eżat, espresso. Espresso minn fejġiet. Nixin kun naf l-origini tal-ex.
0: Xie kultant jinnejdirek tindura, kem nejlek isma li għat għamil da' xej ta' espresso, per eżempju, nejda, msomma, imma rrit nejda b'dak il-mod.
1: Imminti tajda biex tiċċajta.
0: Iva, iva, iva.
1: Jow.
0: Le, forse ma tkun sajt konna jida espresso.
1: Bidu konna jida konna tuħu l-espresso.
0: Imma le, ma konna nismaħħa konna naħseba vera espresso, xmux għu darba l-ismaj, tajin espresso. Imma le, espresso.
1: Njaf, ma minn fejġeja, ma mux biex, identipatka kem tijt, imma espresso suppostaj.
0: Espresso.
1: Ex, memx ex.
0: Laqas espresso, per eżempju,
1: ek dik low. Espresso, ma espresso memx. Ma jizisix.
0: Xtaqsbuntkom, 99 triple 0 897.

0: Waħda mill-ġodda ta' Ariana Grande mill-album ġdid tagħha Hey That I Made You Love Me isimha. Rajnu Gejla hawnhekk Good Afternoon.
1: Good afternoon il kulħadd u qed nisimgħu qabdu l-appetit tal-espresso lin-nies.
0: Tal-espresso? Issa le issa ftaħt l-appetit, issa vera għandi appetit.
1: L-appetit ħa nibqa' imma.
0: X'tagħmel
1: mhux inti. Ma ngħidlekx tmur tixxiri wieħed.
0: X'ħanagħmel jien bejn diska oħra nimmur niġġirija?
1: Insomma aħna jiena insomma qed
0: Sorry. Maġġera xej, kompli.
1: Għagġi l-użom nġħat, jordna espresso, mux espresso. U, ma t-sax nifem fejġeja, Veronika għalti nix mifejġeja, ma għalti na jien dejjem espresso najt, għatmat espresso, palma u min jajt dexcer. Flok dexcer?
0: Dexcer, jow flok dejjem, għatma smajta di.
1: Dexcer, għatma smajta jien.
0: Smajta l-petlor, per eżempju, flok petrol, smajt ċicċe vogu, flok ċicċe vogu, per eżempju. Ċicċe vogu. Għax ma dollekx ċicċi fogu.
1: Kifinġina ċicċi fogu.
0: Metkonzaj konnej, da vera di. Ima, ibqaw ibatunna xtejdu intkom, espresso jina smajt, espresso ek biex tider da xej ta'
1: Idda kint tajda.
0: Ma tħed tafin tider da xej xik ek.
1: Xik li ma najt xej jara. Ko
0: xaq taħħa jadin fuq radio palisa. Idda ta' snow 990-0897. Alissa, zomu l-kumpanja b'daqxej ta' Joe. End of beginning fuq bej, ġej issa.

0: Tnaqqad ta' throwback tfajnilek, Swedish House Mafia u tajni tempo fl-imkien jisima Miami 2IB ta' fuqida li s-MB għal-ħamsa nisin kwarta one of Sonar, good afternoon.
1: U għajmin, minna aspett sittu ta' prezza lil-Malti, iġviri il-lingwa hija interessanti u ndawlu l-klim kif irridu, jina illum smajt il-ċaħat jordna espresso li... l-ex ma teżistix.
0: Ġifieri
1: int minn int minn fejn int għalija ma ta' tista' tkun minn fejn ma tagħmel differenza l-lokalità.
0: Dialett ma tħoll.
1: Le, l-ex ma teżistix. Ġena jekk jismek eżempju jinna fek eżempju jiena jsimni Gail, ma nkunx irċaħta li Bail, għax m'hemmx b'ismi. Nissa ħallija jgħidu l-ismi toħra, imma ma importax. So u batudna ħafna ta' biżna fuq speċi klim oħra li ngerfxu jew li ngħidu li naw ngħidu ħażin. Kien hemm ser qaltilna Luzar.
0: Luzar, għatma smajta.
1: Timbil dryer. Timbil dryer, għatma smajta.
0: Flok tambil dryer.
1: Luzar imma Luzar smajta. Pet lori
0: hed. Pet lori iva.
1: Tinti, dina din. Ditweġġa. X-tray.
0: X-tray. Flok X-ray.
1: X-tray, di u kol. Inżidu litri. Għaxġiki. Għaxġi ma najżempju ma tajdix sew. Eżempju, taf kif eżempju l-accent ma titfawx sew fuq il-kelma. Le, l-inżidu litri.
0: Għaxġi nikkomplikaw il-ħajja aktar mill-li. Il-Malti diġa diffiċ li kif inu. Għaxġi nikkomplikaw aktar mill-li. Għaxġi
1: kelma Maltija, imma.
0: Le, l-wija.
1: Imma inżidu litri.
0: Ekku, vera. Vera, vera. Emmin għalli u kol, għara, minn għalli nara għalek t-tħak gejl u naħseb għalek t-tħak. Għax komplew jibatunna, Nikol, grazie bre, Nikol, għaltinna HD minn flok. ADHD.
1: Wow, sejna u rajin it-nejn familjari ma l-ADHD.
0: Ħafna.
1: U trust me miex ADHD. Maħniċ HD assolutament.
0: ċikultat ħosni 4K, ħankorresmi, bil-hyperactive delikon, namsomma.

0: face ta' Sabrina Carpenter għal 95 minuti ta' One of Senare doqqu issa good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd u klim il-Malti, klim ix-xieħ żon fiq lele ċajta. Il-klim li aħna il-Maltin jew inżidu ittra jew inbidlhom totalment bħal X-tray.
0: U minn fej bdiet di gejl?
1: Mill għaġġalu dus ma tinxieħ jgħid espresso.
0: Espresso kien.
1: Flok espresso. Again, l-ex ma tiżistix f'espresso, so change fidi, mhux qed nivvinta jiena imma kif inhuwa miktubin il-klim. U batina rodni wkoll għalina safe starter flok self starter. Safe.
0: Nisa kura smija kissa rodni rajta. Jiena ħsibt li safe starter tgħidha. Għax tal-karozza dejjem safe starter jgħidaw. So jina drajt, ksebt li safe starter.
1: Mela ċempe, t-rekordza tijak?
0: Iva, lele, jindi jem smajt safe starter dik, mux self starter.
1: Self starter,
0: mux safe starter. Ara, għallim t-xaġa ġdida, rodni, grazza ħafna. Batu n-naktar, ara, batit inna Kristi, għal t-inna klimi uħol nisma ta' spis, salamur. Xie naħseb flok salamur, naħseb salamur, qed nimmaġina.
1: X'inhu?
0: Salamur.
1: Salamur.
0: Salamur, qatt ma smajta di, salamur. Chocolate.
1: Oh my.
0: Dik iva, dik vera, eh. Dik nanniet l-aktar jiet. Chocolate, jek tol bravo, kolok chocolate, chocolate. Bawl. Bawl, iva, le, għala malti.
1: Lipstar, iva, lipstar.
0: Lipstar.
1: Qatt ma smajta?
0: Lipstar xini pal.
1: Lipstar.
0: Lipstar.
1: Mflok lispstar.
0: Lipstar. Lejviva. Lele, ma.
1: Uħra cutics.
0: Cutics
1: jaditta.
0: Alright, jem trajtu. Jien cutics na, fajn. Al-cutics mux li titfa ma swaba.
1: U ma nasibxie tajda cutics, ma insomma, maħe. Proset,
0: Proset, Proset, għallim tura sew, eżempju.
1: Nittamma li ma nreġax nisma espresso jien.
0: Alright, u jien mus nibqa' ngħid safe starter, grazzi Rodni, vera. Tallim ċaġa ġdida. Inkomplu għalissa Somber Home Wrecker fuq bejġej issa tlaqna.

0: Sa nifodera D.O.D. din jisema Think About Us. Ryan O'Gayla unek vido u il-ħamsa un-nofs neqsim minuta ta' un-nofsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, Udhju Radesh. Ti preferu tkunu maħlin ġo lift ma tlett klipi mxarbin junkella ma tlett minnis li jirħula naqra arja biex niftehmu.
0: Jirħula l-arja.
1: Rena ma titinnaqalt il-għafrejn ungħin, rajni nnażel tlett klipi mxarbin. U l-pija jkunu u bija jkunu erba għax wara swimming isni pudel.
0: Fimtek. Grazzi, Rena, grazzi.
1: Ma jiena naħseb, mhux jiena naħseb, il-Dil Would You Rather, specifically wet dogs, ġifieri klipi mxarbin, għax jerħu naqarieħa.
0: Żgur, iva.
1: Il-klip, iżommu kemm iżommu nadif, xorta kelpi mxarrab, xorta jelħi ċertu riħa.
0: Imma tgħid klip għall-inqas.
1: Nispera, ma naħseb li rena għandha dik ir-riħa ta' kelb.
0: Ure, le, rena, naħseb tissaġerat daqsxej iżejjed hawnhekk.
1: Imma. Għaltinna Tanja.
0: Tanja.
1: Għaltinna ovvja Gejl ma tletti klip.
0: Ara, it-tweġibha tajba naħseb hija mal-klip, għal xiex.
1: Din mhux tajba jew ħażin, qed insiġu wdjurat.
0: Lili, ma kieku kellek tażel di most sane thing to choose hija tal-klip. Għax inti li tkun ma tlet min-nies sewwa li taf int jitfgħu qudiebek, dik imma toħloq l-awkwardness hemmhekk sewwa, hemmhekk fej fej. Isol, isol, fejn, xorta nistema, jitgħej li sabilli xejdulu.
1: Sorry, xraqt.
0: Jiena personalment nipreferijek jiena li nqotma.
1: Mal-klip.
0: Imma bat meta tkun man-nies, insomma jekk jerħula inti tisa tkompli magħhom. Imbagħad, dik
1: batta. It was never on a go until I clipped him shall be on the best mask, right?
0: Imma mbagħad xagħmel dak il-ħin jekk ma jkollokx mask kumbat, hekk
1: tiġi. Mhux hekk mask m'għadix.
0: Ma tkunx
1: sekendi mhux żmien il-COVID.
0: Allura l-mask għax tuża għall-COVID. Le le mhux għall-COVID għax nibżalin fil-lift imbagħad jerħula daqsxejn in-nies.
1: Xi preferu tkun imwaħalin ġo lift ma tlett klipi mxarbin jew kellha ma tlett min-nies li jerħula il-gas. 99 000 897.
0: Dik u Dior Rader, inkomplu għalissa, waħda mikbar tagħna Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Zane Pillow Talk för Ada Nesönberg. Kif jag absolut säger, sitter i sin kvarta var han av senar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Och Luigi Roger, bara oj vad tunna. Xti preferi tkun imwaħħal ġo lift ma tlettik li bimxarbin jion kella ma tett bin-nies li jirħula l-aroma therapy. L-aroma.
0: Proset.
1: Jirħu l-gas.
0: Il-gas.
1: Bas inna Nora għaltinna jina kiku nazel tal-klip.
0: Jina ħanejglek vera, jien kelli nazel un-bat. Għax jina vera neġi awkward. Jien nazel tal-klip. Għax il-klip u hija klip li huma mxarbin, jintnu daqsxejn m'hemmx tagħmel, titla' mill-lift u daqshekk sew. Imma meta tkun hemm persuna, li huwa persuna, jirħilha l-gas. U inti taf li tixxomma u jaf li inti qed tixxomma u kollox tqara switchek u tagħmel dik eye contact.
1: Dawn nies mhux se jistħu, ma jistħux.
0: Insomma, tagħlih hemm jiena.
1: Iħobbu n-natura.
0: Kun res miegħek biss niddiq ngħidlek.
1: Le,
0: mhux ħaninfinta din darba vera.
1: Jekk Ryan ħajku ħajfinta.
0: Kien hemm sitwazzjoni fejn kont daqsxejn kelli nerħila f'lift. Le, ma x'tagħmel, ma jekk tiġik dik is-sitwazzjoni, ma x'tagħmel. Forsi biex titċajter ifieri kun hemm sħabek u derħila fil-lift u titqu fih. Alright, imma.
1: Magħhom imma.
0: Uja mhux l-ewwel darba jifieri kun hemm fil-qatt ma bilta din jew jinbissa bilta din li tidħol fil-lift sewwa.
1: Tix ma n-nies.
0: Le, ma nies li tkun taf inti sewwa, ikun beseb ma' tfajla tiegħi u jara l-lift u minn hemm terħila u tgħidlek hija jħassra issa issa seb tiċċans biex tagħmilha uja. Biex tiċċajta, right? Imma ma nies li inti huma stranġieri hemmhekk fejn imbagħad titkoll diffikultà, hemmhekk fejn titkoll l-awkwardness.
1: Naħseb kollox ħażinu.
0: Ħażin li qed tagħmel jiġifieri. Dik mhux xajta li.
1: Kemm taqt.

0: Tibqa' waħda mill-kbartana daj daj jisima ta' Shakira u Burna Boy, 6:12 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana bħalissa.
1: Good evening lil kulħadd u
0: jaqbdu s-sitta, jifri, Iva, jgħan kun smijak, jgħan smajt ħafna sa' ekt gerger, sewa bil-ġuħi, jifri, naħseb jista' jkun ukoll għal xi xnaf l-ħin qabeż is-sitta.
1: Jiena, to be honest, iġri nasal id-darġ bdejt season ġdid.
0: Ija?
1: Ta' reality, trash TV.
0: X'kien li qed tara reality show?
1: Ħadd break mill-Marvel, biex wasalt fuq il-Marvel.
0: Jiena ħankun ismija, kiena l-estate Iron Man 3, vero ġobni kellek raġun, Iron Man 3 vera sa' ux vero ġobok inti Iron Man 3. U ħanibda tortu, inti għadd li ma tantx sabiħ u smajt ħafna nies li qalu mhux daqshekk sabiħ. The Dark World, msaw ma tantx huwa sabiħ eżin xejdulu. Imma bdejt series ġdid, xina hekk dak it-tip ta' persuna li nibda s-series ma lestiex. Ma lestihomx. Jismu The Pit. Mhux it-tip tiegħek żgur, insomma, mhux it-tip tiegħek, inti biex rajt deber mela t-tip tiegħek. Huwa fuq xejdulu tobba surgeons, jiġifieri, dwar ġurnata partikolari fejn tinduna kemm ma' business surgeons minn pazjent tal-ieħor, storja l-oħra, kif ħajfemmu pazjent xi ħaġa serja, jiġri hemm kull tip ta' sitwazzjoni vera vera interessanti, hemm għaltajb ħafna fuq IMDb. Lejjina
1: reality nafri trash huma minn jara Love is Blind, let me know, għax bdejt is-season ġdid tal-Ingilterra. Xej, nir-rilassa, nitħaq u nitpaxxa.
0: Daqshekk.
1: Ikem taqbel.
0: Rajtek poset.
1: Let me know jtobbux għaraw reality bħali imma he. Hooked.
0: Daqshekk.
1: Hooked ta' vera.
0: Zamma. Inkomplu Cat's Eye, Animal fuq bej, waħda mill-ġodda di.

0: Daniel Bettingfield throwback enormi di God Great Get Through This. Ryan O'Gale għawne kif id-dokku 96 minuta ta' falaxija. Good evening.
1: Good evening.
0: Good evening lil kulħadd. U naqra entertainment Gale insomma peress li aħna radio station nitkellmu fuq il-mużika, nitkellmu wkoll fuq atturi wkoll.
1: Be entertainment.
0: Yes, u ħa nitkellem iktar fuq l-atturi ma daqsxejn ta' mistoqsijiet fuq hekk. Ħassa sik tnejn Gale għalik u għal kulħadd li qed jisma'na bħalissa. Mela l-ewwel mistoqsija, who is the highest paid Hollywood star? The highest paid Hollywood star that din is-sena ovvjament 2026 and the most beautiful
1: għani
0: għan għan actress għan għan għan actress
1: most beautiful nafa
0: dafa
1: all right
0: u the highest paid Hollywood star palissa
1: no idea definitely mux jiena
0: għara għan għan għan għan tikda xej taħin sewa u għaparti għamil parti mill-MCU mill-Marvel movies sewa dall-attur dik bis għan għan Iva ma għan għan għan sorry Chris Evans le mux Chris Evans mistoqsijiet fuq entertainment the highest paid Hollywood star and the most beautiful actress in 2026 li ġiet dikjarata issa jirbili litteralment issa dawn il-ġranet li għaddew let us know fuq WhatsApp tana jek taf it-tweġi battajba dawn il-żewġ mistoqsijiet fuq 99-000-897 u sanegli it-tweġi bijiet it-tajjeb minnawn uftit tal-minuti oħra dal-waqt
2: Malta's number one hit music station hey. Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Chempel 179 illum.
3: Ready to ace your ACCA exams?

0: Bieber Rexha, Faithless, jisama New Religion, rajnu gejla unek x-kombinazzjoni ġit Malta il-weekend li għadda.
1: Mela.
0: Mela, Bieber Rexha, rajta.
1: Rajta, antima.
0: Lele, jien rajt l-stories, bis, jesin rajt l-post li għadda li kienet Malta, tu għos Malta. Lele, jien ma morx nara, ma morx nara.
1: Le, asina, ma rajt anti.
0: Lele, rajt il-ritratti, u rajt li tafaw il-bej, u kol, għax tifajna fuq social stana.
1: No,
0: no, no. Għax jettit ħavel, għax jettit ħarajt. Isbali, jina saqsejtek da xejta mistoqsijiet dwar
1: l-entertainment.
0: Bay Entertainment, kif tgħidha Gail, saqsejtek din, the highest paid Hollywood star minnu f'2026 and the most beautiful actress in 2026. Sewa?
1: Most beautiful jidhir li rajt xi ħaġa.
0: Int bint taħseb li hija.
1: Anne Hathaway.
0: Ekku, proset. Anne Hathaway hija, iva Veronika qaltilna li Ling Ling Kuang hija the most beautiful actress 2026 u ċekkjajta wkoll imma jiena milli rajt fuq social stana dikjarata li Anne Hathaway hija the most beautiful actress 2026.
1: Yes.
0: Kif ukoll batunna wkoll ma nafx jekk xejdu iva li Karlo qataħħa tajba wkoll Anne Hathaway wkoll proset kbira hija the most beautiful fil-waqt li batunna mara qaltilna Scarlett Johansson le mhijiex mhijiex naħseb ġiet iddikjarata
1: wkoll
0: iva le mara sabiha ħafna. Imma le Anne Hathaway hija l-persuna li ġiet iddikjarata the most beautiful actress. Issa the highest paid Hollywood star, Gail, għandek idea semmejt.
1: No idea, no idea.
0: Hemm xi qatti oħrejja tajtek daqsxejn taħint li xejdulu. Hija fl-MCU, parti mill-Marvel.
1: Mhux ismu dak hemm.
0: Ejja, ħadhom ħafna films.
1: Ħantik daqsxejn. Ejja ġobni.
0: Ma semmih, imma ħadhem The Odyssey, ma ejja,
1: għandek. The Odyssey.
0: Iva, ħadhem The Odyssey, ħantik kien toħra, ħa, ħantik kien toħra. U għarraġel ta' Zendaya. Ejja, minnu.
1: Tom Holland.
0: Tom Holland, ekku.
1: Vera?
0: Iva, Tom Holland ġid dikjarat qabess lill-Robert Downey Jr., eh, ġifieri.
1: Ejn dak kont ħanajtlek.
0: Ekku, lele qabżu, the highest paid Hollywood star. Iva, lele bella, qed ngħidlek, bella fil-vera sens tal-kelma. Batun nara, batit inna Hailey, għaltina Tom Holland u Anne Hathaway, proset kbira, batun naktar, niktar Carlo Cole, batinna the best paid actor Tom Holland, the most beautiful actor Zendaya. Lemi Zendaya imma ukoll jekk mhux jeżbal kien hemm sena minnhom fejn Zendaya ġiet iddikjarata ma mhijiex dis-sena, proset Carmen, grazzi kbira. U aktar arba tunna wkoll aħħar persuna għalilna ġan the most paid actor huwa Tom Holland.
1: Kina mistoqsija waħda bis-sandi.
0: Saqsija.
1: X'darba aħna ħan iddikjarat ta' xi ħaġa.
0: The most paid?
1: The most poor, forse.
0: The most poor, naħseb iva. Insomma, inti the most paid hemm hija.

0: vita. Guarda il giornata, guarda locale, Alecta me la esbarta, Aiden Dolce Vita, Rhino Gay Laune.
1: Kif qed nitkellmu fuq lokali, jerġa' jirritorna Jake il-lejla għandu mistiedna passoltu fuq homegrown il-programm dedikat għall-artisti. Lokali, b'diski lokali, b'throwbacks ukoll lokali, ġifieri kollox related ma' lokali, nipruvaw dejjem nissapportjaw l-artisti lokali aħna u l-lejla ħajkollu lil Mia Lanzon.
0: Hey!
1: Eżatti warajna, so excited, Dejjem xi waħda Jake, dejjem mistaqsihom, jistaqsihom.
0: Lele, kollu mistaqsijiet preparati, f'isma' minn nitti telfux il-Jake flimkien ma' Mia Lanzon mis-seba' ta' flaxija il-qudiem għal-homegrown. Alissa, waħda country.

Dan wait that he's on bay in the spreading into Kellek weekend tal-ġen nkomplu neħu naqra dawk il-Monday Blues dejjem tkun l-iktar ġurnata antipatka tal-ġimgħa vera sikemm tgħaddi. Però qiegħed nipprova ngħinek mill-aħjar li nistgħu għaliex issa għandna tliet sigħat ħafna artisti u mużika Maltija biss. Fej illum għandna ħafna sorpriżi wkoll għaliex irċevejna naqra materjal ġdid, jiġifieri verament litterament ippakkjati għallum bl-ammont ta' suċċessi li għandna x'nisimgħu. Fej flowin is-sjanku għedin natu daqqatajn li dak li għaddej palissa u dawk juma liktar suċessi trending li għanna u Malta umbat fl-ħar satej imur daqxej l-ura fizzmira dawk throwbacks lokal li kienu enormi safti ta' sniniju iġur mis-sana l-oħra u morru l-ura u kol għaliktar. Aparti minnek mi għaj fil-studio sa' rikom li artista kompletament ġdida fej ħatkun ħarġet u kol l-ewwel single tagħha Mia Lanzon ser tkun qiegħda hawnhekk fil-studio tagħna għall-ħabt ta' 8:15. Però bel xejn nibdew bil-kbira ta' Mirjana Kontem, Mikael Bartolo Kirkop u Akibaġa tara.

Ftaħna buħda tal-ġen ukoll illum kien Mirjana Conte ma' Mikael Bartolo Kirkop, what the Helena verament sejra tajjeb u ftit ilu ukoll kien lill-baħġat ħajja ħdejja. Dak kien ukoll jagħta hawnhekk fl-istudio stana ftit tal-ġimgħat ilu llum għandna ħafna suċċessi lokali ġodda x'inżanżnu għal iżjed tard ukoll, però qabel xejn inkomplu għaddejjem mal-ġixaħwa li daw jibqgħu jtuna r-release wara l-oħra u dejjem jibqgħu jinstamgħu tal-ġen. Kajati hawnhi Cruel.

Grupp ġdijt li skopra jina ftit tal-ġmatilu dawn duo tal-ġen u għed minnom għed mill-membri msomma konna rajni hu kol Fax Factor fl-axħar staġun għed nireferi għal Coden li huwa l-frontman ta' dan il-grupp ġdijt u kol Il-grupp Amped Out dika tonight fajna li jisem beħal waqt homegrown nkoblu għaddejjem biktar Jake O'Neckens għom l-kumpanija sal-axra biktar material lokali Sara Bonnici, għawni Barry fuq bej

Il-gwira ta' Sean Farrugia ovvjament ukoll niftakru dik in-naqra żgħira aħna fil-performance li tagħna fil-verità waqt Summer Days fejn ta' performance tal-ġen bla ebda dubju minn daqshekk. U kublu għaddejjin b'artista ġdida jallower darba qed nisimgħu single minn għandha u ser tkun qiegħda fl-istudja u stana għal dal-waqt ukoll. Mia Lanzon, ara x'tas minna Forevermore.

0: Tal-ġdida li skoprejna l-ittermen tal-ġenet ilu dini artista rekon rajnija fil-finali ta' The Voice Kids u koll għanda l-leħem verament partikolari ġviri mux ta' bxej l-nexrata ta' mela u koll flower sija ta' Homegrown u sert kune da' maħna l-ħabta ta' 8 u kwart sert kune da' unek live biex nitkellmu da' xej maħħa għall-ewwel darba għawnek fejn risem bej pero kenna għada ġdida fjamanta ftit ta' sekondi ilu u erġajna wasanna għal-oħra minnhom iva.
1: New release. This is Homegrown.
2: On Bay.
0: Ekku wasanna għal-oħra minn dawk il-ġoddo, ħadha minn dawk li sal-ġimgħa oħra ma konniex nafu bihom il-dawk kważi kważi, però malli smajta għandi għalhekk il-ħossek naqra sajfi wkoll naf nirrisqin bil-mod il-mod lejl aħħar tiegħu però ma stajx nitlifa din ir-release partikolari. Għaliex vera toġobni, għandi kurżitax taħseb inti jisimhom The Barefoot Lions, żawni, she's the one fuq bejn.

Gvira ta' Adla Burza, the cat, catch feelings, għad għadam dawk artisti u koll skoprejna bija għal matul din istana dawgu għassabieta homegrown, l-uniku stazzjon li għanna program siħ dedikat għal artisti Maltin u Maltin biss. Bissati għon għon skopru artisti ġodda bħal din. Marija ġerada għon il-gbira minn għanda jisma Staring at You, what homegrown?

0: With me l-artisti ġodda li skoprejna biju missan l-ohra daw Swan u Call of the Sirens fajgna li jisem bej waqt li għaddejn u kol bi-throwback stana tfadlinna sal-10 biktar mi-throwback so apart minnek minn għon ufti juħar kopri nitkar mu daċxej ma' Mia Lanzon li ħarġet l-ewwel single taħħa u smajni għall-ewwel darba ftitilu fejn ma' ħasar nkwadin il-labu naqra ta' Woody Rider li korna metti għall-ewwel darba u ma' dik il-naqra zaħira jabsin fija daċxej xtomod dal-waqt.
1: Ghosting Jolene. Swan din dan it-tivinta.
2: Ewija, ma laqwa ma tweġġax lili Jolene.
1: Ma għalija, tweġġa jekk tajl il-persona li m'intix interessata.
2: Ma ħalli prova mija, mela. Hi, Gail.

0: Ekisarut minja un nofs, wahda mil-gbar li tana fis-snilja Dow, Sean Farrugia, The Cat Chemicals.
1: Homegrown with Jake Kashkiri.
2: On Bay.
0: U jek forsi kod tisma' ftit ilu f'konna din ngħidu miegħi fl-istudio għall-ewwel darba hawnhekk miha lanzon artista ġdida li tajab li ngħidu miha. Inti kont waħda mill-finalisti f'The Voice Kids, zo?
3: Iwa.
0: Għaliex forsi qed jgħidu ma' di jisninafa x'imkien. Minn hemmhekk, le? Mela, jiena rid nagħmellek ħajtek dik innaqra żgħira diffiċli kif saru kważi,
3: id-disa.
0: Passoltu x'vera. Nilgħabu naqra logħba ta' Would You Rather. Mela, l-ewwel waħda li għandi għalik, tippreferi li tkun famuża imma ma jkollok l-ebda privatezza jew inkella li ma tafek ħadd imma tkun ovvjament completely free. L-imtażel.
3: Naħseb l-ewwel waħda qisu. Insib xie bdib ta' privatezza.
0: Eħe, bil-moħ biex imkien ma naħseb li lanta tkun artist u għal tkun naqa famuż.
3: Mhux hekk.
0: Ukoll. Would you rather li jkollok flus kemm trid jew inkella ħin?
3: Ħin.
0: Ej, wow. Would you rather li tiftakar fl-isbaħ ġurnata ta' ħajtek jew inkella tneħħi l-ar ġurnata ta' ħajtek li mtażel?
3: Ma nafx eżatt x'inhi l-ar ġurnata ta' ħajti jew fim li kull ġurnata għandha l-ħażin u t-tajjeb u jisu fl-aħjar ġurnata.
0: So tippreferi tiftakar fl-aħjar ġurnata tiegħek, okej. U would you rather li tajt dak kollu li jiġik f'moħħok mill-ewwel?
3: Dik diġà nagħmelha.
0: Right, alright, alright. Jew inkella li qatt ma titkellem. Żgur l-ewwel waħda hawn mill-ewwel. Eh, u would you rather li titlef il-mobile għal xahar jew inkella li titlef is-social media kollha tiegħek għal sena?
3: Il-mobile għal xahar.
0: Il-mobile ġorda diffiċli biex tagħmilha, eh, knowing you.
3: Imma nara t-television.
0: Eh, alright,
3: sa xi tablet.
0: Eh, ma lajsa bet is-soluzzjoni. U would you rather li tkun taf sejġi fil-futur jew inkella li tbiddel il-passat tiegħek?
3: Nibiddel xi affarijiet mill-passat naħseb.
0: Nibiddel xi affarijiet mill-passat.
3: Issa se kif tkun tittaf il-futuru.
0: Ma sibtom saqsek diffiċli u għal darbora.
3: Intelligenti sa mkunx taf.
0: Ejja, ejja nitkesħu. Thank you mija tal-li kont mana. Hawnhekk ovvjament good luck kbira għar-release u nisperaw li tkompli tmur tajjeb ukoll. Ikomplu għaddejjem biktar aħna Sara Bonnici, love you like that.

Ja, diskabart għola li ħarġet f-sajf ta' kem, sentej tlet snin ilu u tinstama, jada tinstama tal-ġen anki għadan il-sajf. Inkredibli l-kollaborazzjoni. Owl Llewellyn u anki Gaja, li kienet flavor u jek inti forsi artist li jattismana bħalissa, forsi dak ifrixxi diska ġdida fjamanta, jew inkella. Se tkun qed toħroġ fil-ġinajt li ġejjin mela lura ibatili issa stess, fuq submissions@bay.com.mt u nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jagħti hawnhekk fost l-aqwa suċċessi lokali li jkollna ta' kull ġimgħa. Dan huwa homegrown. Qoblu għaddejjin biktar waħda mill-kbar li kellna fis-snin li għaddew. Group Hello dan, Mogadishu, għawni Just Enough, nimmissjawhom dik in-naqra żgħira wkoll.

Mirjana Conte, the cat, kant ovvjament ħafna memori tal-kontroversja sħiħa li kien hemm fi żmien Eurovision tas-sena tagħha. Kulħadd kienet jitkellem dwar pajjiżna, kemm morna tajjeb. F'dik is-sena tal-Eurovision ukoll kif saru 9 u 4 minuti u sar ikoblu għaddejjem biktar aħna midnaj Joe Roscoe, Kevin Paul kienet għamlita fin-numru wieħed tagħna sentejn ilu issa, jekk mhux tlieta, għaliex nibda nitlefna għall-count jien.

Għasarru disa u kwart, Michaela Page, dikka say it first, fuq għajda li sembe, għadhom dokar t-studio kol, nimmissi għu big time, kem nishtiq li din terġatina rili ġdida. Hopefully, sal-axħar ta' s-sena, nisma u bxaġa ġdida u kol minn għanda. Għatnej frasġija, nisperi jinti kellek ġuħa tajba, għabru neħu naqra u kil-Monday Blues, jgħu kwaħazi għadditu kol. Din isħana ma tanċ tittaddi, għalli x-2 erbajn grad, sanar rħat li ġej għanna, tal-bisa, t-inxtoma toħroċ t-barra, onestament, s-sew jina ngerger wis, imma u għaj naqra too much, jekin għawi wis għadan is-sajf. Imma msoma, kublu għaddejn biktar suċessi lokali li kanna visni li għaddu, Maxine Page.

11-11 fejn li sembej għisar u laħsra neqsin 10 palissa għallaħar ftit flimkien għal-waqt homegrown tinsiex li jek inti għandek xi diska partikolari li tixtieq tisma' fi throwback section tagħna ibatili wkoll fuq WhatsApp 9930897 u jek inti artist li jisir tkun qed toroġ irid ġdida fil-ġenajt li ġejjin ibatili wkoll fuq submissions@bay.com.mt u nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jgħata unek għal-waqt homegrown pal din. Kobru għaddejn, trobek uħra, għamma muskat, il-kbira minn għanda.

0: is Bay.
1: Drive home with Ryan and Gail.
2: Ghosting Jowli. Sondin dan iktivinta.
3: Ujja, ma laqwa ma t-wagġax li li Jowlina.
2: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-personali minn t-xinteressata.
3: Ma għalli profamija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq li mmorri nħidda ta' xej pizza jow jinnaf xie carbonara bejnietna.
2: Wow, thank you so much. Pizza carbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
3: U kemm issom il-pizza u l-carbonara jente fil-kas. U jinnif qabxej.
0: With Eurospin. Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3.

0: Ghosting Jowli. Tkun lilna nittinvinta.
1: Ewija, ma naqwar ma twaġġax lili Jowlina.
0: Ma għalija, twaġġa jekk tajl il-persona li m'intix interessata.
1: Ma ħani provamija, mela. Ħaj, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu taqxej pizza jew jien nafxi karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara taġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għaldej forsi nħallu l-biberija tagħna.
1: U kemm isom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.